0: 结婚那准备趁这个时候哟，我打算让印尼，我们让印尼去玩一下，一方面要庆祝我们50年的结婚纪念日哟，那另一方面我带你到彩明，我亲戚家里，身边的了，身边的了，我妈木的马兰，我妈姑的巴苏兰，看看谁的家比较漂亮。
1: 有一块块马兰那时候还没。Pasuruan lebih gede ya. Lah wong nyang rono iku njaluk cempil lho, tamen gelem apa lho. Wong njaluk tuku barang oleh-oleh ya.
0: Oh iya.
1: Mbae tungsi ya kita menang. Yo.
0: Heeh. Iya. Tak pikir ya, sudah hampir sudah hampir umur 80 ya, cuy Ipan cuy. Mau perlu apa? Mau perlu beli apa, Ming?
2: Iki anu lho, nek cilan wae gak repot tetep iku ae wis apa ini? Miswa.
0: Oh, stoyan miswa. Aduh.
2: Miswane jenjo koyo ana sampe wetu boyo bilang nek jojemu kate teko aku tetep limo lho.
0: Oh iya, tak lek sak dos iki ya Isa ya, sak dos.
2: Bung.
0: Bung.
2: Cuk sin.
0: Oh, 哎呀呀，他稍微大一点，忙盐哦。
3: 对他要
0: 无盐，就买这个。跟那个那个。